nyayo za torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torekie katika UNESCO, tunaendelea kugundua urithi uliopo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Torekie. Katika kipindi cha leo, tunaelekeza safari yetu kwenye hazina ya kihistoria ya Anatolia ya Mashariki, ambao ni mji wa kihistoria wa Hareput, ambao kwa karne nyingi umebeba utambulisho wa kihistoria wa mkoa wa Elazi. Hareput ni mojawapo ya maeneo ya urithi wa kitamaduni yaliyoorodheshwa kwenye orodha ya muda ya UNESCO. Mji huu wa kihistoria ulijumuishwa kwenye orodha hiyo mwaka 2018. Hata hivyo, Hareput si makazi ya kale pekee, bali ni urithi wa kipekee unaounganisha usanifu wa kujihami wa Anatolia, utofauti wa kidini, njia za biashara, utamaduni wa watu na kumbukumbu za maisha ya mijini. Ukiwa juu ya uwanda wa juu wa kaskazini mashariki mwa katikati ya jiji la Elazig, Hareput imehudumu katika historia yote kama mji wa ngome uliolindwa vyema na pia kama kituo muhimu cha kupita kwa wasafiri na wafanyabiashara. Ikiwa na mwonekano unaotawala bonde la juu la mto Firat, makazi haya yalivutia ustaarabu mbalimbali kutokana na ukaribu wake na vyanzo vya maji, mazingira yenye rutuba na nafasi yake katika makutano ya njia muhimu za kihistoria. Kwa sababu hiyo, simulizi ya Hareput si historia ya mji mmoja pekee, bali ni kumbukumbu ya pamoja ya tamaduni zilizojengwa, kustawi na kuendelezwa katika Anatolia ya Mashariki. Historia ya Hareput, kama inavyoonekana kupitia tafiti na mabaki ya arkeolojia, inarejea nyakati za kale sana. Eneo hili limebeba alama za tawala na tamaduni nyingi, kuanzia Wauratu na Waajemi hadi Waroma na Wabizantini, na kutoka enzi za Waseljuki na Waturkid hadi dola ya Ottoman. Mwendelezo huu wa kihistoria ni mojawapo ya sifa kuu zinazofanya Hareput kuwa muhimu kwa UNESCO. Hapa, historia haijafungiwa katika kipindi kimoja tu, inasomwa tabaka kwa tabaka kupitia mawe, kuta za ngome, maeneo ya ibada, makaburi, nyimbo za jadi na desturi za watu wake. Ili kuelewa umuhimu wa Hareput katika mchakato wa UNESCO, ni lazima kwanza kuangalia maendeleo yake kama mji wa ngome. Ngome ya Hareput iliyojengwa juu ya miamba ya asili inatawala mandhari ya eneo linaloizunguka kama kituo muhimu cha ulinzi. Nafasi hii iliwezesha mji huo kwa kitovu cha kimkakati katika vipindi mbalimbali vya vita, uhamaji wa watu, biashara na utawala. Kadiri muda ulivyopita, makazi yaliyokuwa kuzunguka ngome yalivuka jukumu lake la kijeshi pekee na kuunda mji kamili wa kihistoria wenye misikiti, makanisa, maeneo ya mazishi ya watakatifu, makaburi, mabaki ya usanifu wa kiraia na maisha ya kijamii. Miundo kama ngome ya ndani ya Hareput, makaburi ya miambani ya Waroma, kanisa la Bikira Maria, msikiti mkuu wa Hareput na msikiti wa Sare Hatun ni miongoni mwa vielelezo vinavyoonekana wazi zaidi vya utambulisho huu wa tabaka nyingi za kihistoria. Msikiti mkuu wa Hareput hususan ni mojawapo ya mifano muhimu ya awali ya usanifu wa Kituruki na Kiislamu katika Anatolia. Kwa upande mwingine, kanisa la Bikira Maria linaonyesha uwepo wa Hareput wa kuzikutanisha jamii za imani tofauti ndani ya mazingira yale yale ya kitamaduni kwa karne nyingi. Utofauti huu unaonyesha kuwa Hareput ina nafasi ya kipekee si tu kwa upande wa usanifu, bali pia kama kumbukumbu ya kuishi pamoja kwa tamaduni mbalimbali. Moja ya vipengele vinavyojitokeza katika tathmini ya UNESCO kuhusu Hareput ni jinsi inavyowakilisha mwendelezo wa muda mrefu wa makazi ya binadamu katika Anatolia.
Hapa, alama za ustaarabu tofauti kwa kiasi kikubwa zimeendelea kuwepo pamoja bila kufutana, jambo ambalo linaifanya Harput kuwa mahali ambapo tamaduni za nyakati tofauti hukutana. Maendeleo ya mji huu kama makazi ya ngome pia yanaonyesha uhusiano wa karibu kati ya usanifu wa ulinzi na mazingira ya asili. Ukiwa umejengwa juu ya eneo la miamba, Harput uliunganisha kinga iliyotolewa na mazingira ya asili na ile iliyotengenezwa na binadamu kupitia kuta, malango, matenki ya kuhifadhia maji na mpangilio maalum wa makazi. Mada nyingine muhimu ni utambulisho hai wa kitamaduni wa Harput unaojidhihirisha kupitia fasihi, muziki, ngoma za jadi na desturi za wenyeji. Muziki wa Harput, utamaduni wa Chaida Chira, mikusanyiko ya Kursubashi, simulizi za jadi na kazi za mikono za wenyeji vinaonyesha kuwa mji huu ni zaidi ya majengo yake ya mawe. Katika Harput, utamaduni si urithi wa zamani unaohifadhiwa tu, bali ni kumbukumbu hai inayorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ndiyo maana safari ya Harput kuelekea hadhi ya urithi wa dunia wa UNESCO inatoa mfano muhimu wa namna urithi wa kitamaduni unaonekana na usioonekana unavyopaswa kuzingatiwa kwa pamoja. Hadhi mbalimbali ambazo Harput imepewa zina umuhimu mkubwa katika juhudi za uhifadhi. Ngome ya Harput na maeneo yanayozunguka yanalindwa kama eneo la kiolojia. Aidha, kutangazwa kwa Harput kwa eneo la uhifadhi na maendeleo ya utamaduni na utalii kunahakikisha kuwa urithi huu hautathiminiwi kwa kuzingatia majengo yake pekee, bali kwa mtazamo mpana unaojumuisha mazingira yake yote ya kihistoria. Mtazamo huu unaendana na falsafa ya uhifadhi inayothaminiwa na UNESCO kwa miji ya kihistoria. Haitoshi kulinda jengo pekee, bali ni lazima pia kuhifadhi mazingira yanayolizunguka, mwonekano wake wa ujumla, kumbukumbu zake na matumizi yanayolipa maana.

0: Na kwa miaka mingi, mifumo ya uhifadhi iliyoundwa kwa ajili ya Harport imejikita katika uchimbaji wa kiolojia, ukarabati, uboreshaji wa mazingira, uwekaji wa kumbukumbu na shughuli za kuongeza uelewa wa kitamaduni. Uchimbaji unaoendelea katika ngome ya Harport unaendelea kutoa taarifa mpya kuhusu historia ya eneo hilo, huku kazi za ukarabati zikichangia kuhifadhi urithi wake kwa hali bora zaidi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ushirikiano kati ya mamlaka za mitaa, taasisi za umma, vyuo vikuu na wataalamu wa utamaduni ni msingi muhimu wa juhudi za kulinda Harport. Mojawapo ya vipaumbele vilivyojitokeza katika miaka ya karibuni ni kuimarisha mchakato wa Harport kuelekea kuorodheshwa rasmi katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Kujumuishwa katika orodha ya muda ni hatua muhimu inayoonyesha uwezo wa eneo husika kupata hadhi hiyo, lakini lengo kuu ni kuandaa kwa uthabiti jalada la kisayansi, mpango wa usimamizi, mkakati wa uhifadhi na uwasilishaji wa thamani zake za kipekee kwa binadamu wote. Kazi mbalimbali zinazofanyika kwa ajili ya Harport zinaendelea katika mwelekeo huo. Uwekaji kumbukumbu kwa muundo wa kihistoria wa mji, programu za kuongeza uelewa wa urithi wa kitamaduni kwa wanafunzi na jamii, filamu za utangazaji pamoja na miradi ya kuhamasisha wananchi ni sehemu ya juhudi hizi zinazoendelea. Mojawapo ya masuala muhimu kwa mustakabali wa Harport ni utalii endelevu. Miji ya kihistoria si maeneo ya kutembelewa tu, bali ni maeneo nyeti ya urithi wa kitamaduni. Uhifadhi wa Harport unategemea usimamizi sahihi wa idadi ya wageni, kuheshimu uwezo wa miundombinu yake ya kihistoria kuhimili matumizi na ushiriki wa jamii ya wenyeji katika mchakato wa uhifadhi. Kwa mtazamo huu, Harport ni mojawapo ya mifano muhimu inayoonyesha jinsi Turkey inavyoendeleza mbinu ya usimamizi wa urithi wa kitamaduni iliyo makini zaidi, shirikishi zaidi na yenye mtazamo wa muda mrefu. Tunapoitazama Harport hii leo, hatuoni ngome ya kale au mkusanyiko wa majengo ya kihistoria pekee. Tunaona mandhari ya mji unaobeba kumbukumbu za Anatolia. Katika mnara wa msikiti mkuu wa Harport, katika mawe ya ngome, katika kuta tulivu za kanisa la Bikira Maria, katika nyimbo za jadi za Harport na katika simulizi za wenyeji, sauti tofauti za urithi mmoja zinaendelea kusikika. Sauti hizi zinatukumbusha jinsi utajiri wa kitamaduni wa Turkey ulivyo wa kina, wenye tabaka nyingi na wenye umuhimu wa kitamaduni. Safari ya mji wa kihistoria wa Harport kuelekea hadhi ya urithi wa dunia wa UNESCO ni mchakato wa kugeuza heshima kwa waliopita kwa wajibu wa vizazi vijavyo. Kadiri mji huu wa kale unavyoendelea kulindwa, utaendelea kuchangia si tu katika kumbukumbu za pamoja za Elazığ, bali pia za Turkey na ubinadamu kwa ujumla. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya sehemu hii ya kipindi chetu. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Turkey katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia ibara ya kwanza ya azimio la kimataifa la haki za binadamu lililopitishwa na mwaka 1948. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba kila binadamu amezaliwa akiwa huru na sawa. Baada ya vita vya pili vya dunia, Umoja wa Mataifa ulianzishwa kwa lengo la kuzuia maafa hayo yasitokee tena. Shirika hilo linalenga kutoa udhibiti wa kimataifa na kuhusu masuala yote yanayohusu maisha, kuanzia elimu, afya, chakula, matatizo ya mazingira, lakini pia udhibiti wa silaha. Azimio la kimataifa la haki za kibinadamu lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko Paris mnamo Disemba 10, 1948 linaweka mfumo wa sheria za nchi wanachama kuhusu swala hili. Azimio hilo linasema kwamba wanadamu wote wamezaliwa huru na sawa katika utu na haki. Wamejaliwa akili na dhamiri na wanapaswa kutendeana na kuishi pamoja kwa roho ya undugu. Kifungu hiki kinachukuliwa kuwa kanuni ya msingi kwa wanadamu wote na kinasisitiza usawa wa haki za binadamu. Na kulingana na kifungu hicho, ambacho pia ni msingi wa sheria za haki za binadamu, watu hawatabaguliwa kwa misingi yoyote kama vile jinsia, rangi, dini, asili ya kikabila, lugha au tofauti yoyote ile. Utambuzi wa utu na thamani ya asili ya kila mtu ni msingi wa haki za binadamu. Heshima kwa utu wa binadamu ni msingi wa wazo la kuzaliwa huru na sawa. Kwa uhuru, kila mtu ana haki ya kuchagua mawazo, imani na mtindo wa maisha. Uhuru ni pamoja na uwezo wa kujieleza na kutengeneza maisha kulingana na matakwa yake. Usawa unamaanisha kuwa kila mtu ana haki na fursa sawa. Na hii inatumika katika maeneo mengi kama vile usawa mbele ya sheria, fursa sawa katika elimu na usawa katika fursa za kiuchumi. Ingawa kumekuwa na matatizo mbalimbali katika utekelezaji wa kanuni hii ya kiulimwengu duniani kote, tamko hilo ni muhimu sana katika kuonyesha hatua za kiakili zilizofikiwa na binadamu, ikizingatiwa kuwa sheria zinazozingatia ubaguzi wa kijinsia na rangi zilikuwa zikitumika katika nchi mbalimbali hadi kwenye miaka ya 1960.